0: Hrvatskom. Tek što?
1: Okay, thank you.

malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Brati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad, neumoljivo kuca.

Quindi a Sunset Solo, baby Sunset Solo, ubijamo se paracetamolo, životi nisu naši, a živi se jolo, baby živi se jolo. Mi palimo zvijezde i brišemo adrese, nestaju slike na jeziku dok plovimo niz verse. Obala od meda, naše sanjive su oči, opet će nas negdje zagrljene naći noći. Pijati na radiju, nebo je u moru, na leđima vjetra, mi utišat ćemo zoru. Revolver sa usana, čežnja kao lijek, hoćemo li svakog dana bit zauvijek? Probudi me, udahni zrak i već je gotovo, iznenada kraj, sad zagrli me, daleko je raj.

Vraćam se ko svake noći. Svršilo se sve po starom.

vraćam se ko svake noći. Svršilo se sve po starom.

0: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: that's life. Out there, away from home, where I can go and find my peace of mind. Dobro jutro, 7:17. Samo da se prijavim da sam Rivo i da će dan pomalo kreniti, barem što se mene tiče, mada sam već od 6. kvarat u pogonu, ali definitivno sad sam počeo i pričati. Ali opet, bio sam u Brionki sada, pa sam već tamo pričao. Tako da, taj, uvijek se nešto priča. Mada bi ujutro najradije kaficu, neka ovako lagano prohladno vrijeme, gledao u bolju i daleku budućnost i opuštao se, jer mi se to čini nekako najsmislenijim. Ovi laid back, I walk proud, već sam primijetio da nam računalo voli taj laid back. Baš ih nekako bira ono. A dobro.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
5: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Idi Čakašiju.
2: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun! 95.4.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime od oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Jašem crven pored vatri na rubu grada.
0: To je šein. Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim.

0: na rivi u Cresu Roka Radio Maestral.
1: Radio Maestral Roka svugdje i svagdje, ovisno gdje ste, ali Roka. Jedan zanimljiv naslov, svaka kriza je i prilika, lijepo to zvuči i piše na raznim stranicama na internetu, zapravo ne vijesti. Mislim da je to rekao Meša Selimović, onda rekao Ivo Andrić, pa je to sigurno rekao i Nikola Tesla, Albert Einstein, da ne pričamo da je to rekao. A vrlo vjerojatno i Charles Bukowski i tako Rumi ili neko od tih ljudi koji razmišljaju slobodno vrijeme, a ne sjede i bulje u internet i to sve zajedno. U svakom slučaju, pazite ovo, gdje je to? Hoće li energetska kriza zaustaviti gospodarski rast Hrvatske? I onda bi se, u stvari, sad ću vam pročitati dalje, samo sekundu, nemojte biti nestrpljivi, energetska kriza je kriva za gospodarski rast, a ovi retardinjosi koji nas vode i koji nas pljačkaju cijelo vrijeme, oni su ok, ali gospodarska kriza, mogli bi biti problema, nema gospodarstva u krizi. Dakle, pod tim je nazivom zajednica utemeljitelja HDZ-a, dr. Franjo Tuđman, organizirala panela raspravu. U tome i u stvari dosta gordo zvuči da se zajednica utemeljitelja HDZ-a. Zamislite vi kako je to gordo tijelo koje nas je uvuklo u nešto što u stvari nismo htjeli. Htjeli smo samostalnost, naravno, koliko vidim da, ali to da nas uvuku u tu spiralu pljačke, otimanja, prebacivanja sredstava sa jednog računa na drugi, postavljanja ljudi po principu negativne selekcije rodijaka i svih ostalih, pa to u stvari nismo htjeli. Ti utemeljitelji HDZ-a, rahmetli doktora Franje Tuđmana, bi trebali organizirati panel raspravu gdje smo krivo skrenili. I onda bi se odmah nakon godine dana utemeljena skužilo da se krenulo u privatizaciju i ostale rasprodaje i slične stvari, i onda smo negdje tu krivo skrenili i tu bi trebalo u stvari stati pa se vratiti nekako natrag i onda vidjeti na koji način napraviti jednu malu statistiku. Koliko je poduzeća uništeno, koliko je radnih mjesta izgubljeno, koliko se ljudi iselilo zbog toga i kakve su sudbine ljudi, recimo oni koje smo zadužili švicarcima i sve zajedno, nudeći im neku šarenu lažu samo da bi se otala što više love, a da ne govorimo o telekomima koji su popljačkali narod više puta, banke to uopće neću ni spominjati, i ti neki divljaci koji su otvarali razne štedionice, posuđivali ljudima pare koje im stvari nisu i trebali, nekima jesu, nisu imali drugog izlaza, nisu bili solventni za druge banke, pa je onda HNB žmirio i pravio se lud kao oni nisu prijavljeni kao banka, mi to ne kontroliramo, a divljali su po tržištu i otimali ljudima kuće i sve zajedno. Samo zato što su stavili u naziv svoj štedionica. A ja kad sam htio registrirati tvrtku, mislim da sam, da je Media Lab sam tražio, ili medijski laboratorij, tako nešto. To je bilo prije, šta znam, 20 godina. E, onda su mi držali predavanje, ne može, rekla mi je ženska, navešćete nekoga da misli da vi ste bolnica i da imate laboratorij kao što su ovi za vađenje krvi. Ja sam neko, dobro, gospođo, u pravu ste, vadimo krv negdje drugdje, nećemo u medijskom laboratoriju. Tako da, to mi je tako. I onda se dođe taj, kako se zove, oni zajednica utemeljitelja HDZ-a, doktor Rahmetli Franjo Tuđman. Ja bih prije rekao, organizirali su predstavu, ne raspravu. Ali na njoj je bio ministar gospodarstva i on je dobro rekao, dobro je to rekao. Svaka kriza i prilika. U jednu ruku da, u drugu ruku ne, bi rekli neki. U jednom segmentu može, a u jednom segmentu je prilika koju možemo i trebamo iskoristiti, kaže on. U ministarstvu gospodarstva imamo osmišljene programe, čak i za neuralgične probleme koje muče ovo društvo. Znači, oni su, imaju rješenje i za njihovu neuralgičnu točku. To su vam točke koje vas, recimo, negdje vas nešto boli cijelo vrijeme i ne znate šta je, ali to vas boli, on vas nervira, pa popijete tabletu pa ne prolazi, pa namažete s kremom pa ne prolazi, kad ono naljepnica HDZ. I nemaš to proći, moraš to onako strgniti to sve zajedno. Tako da, da, evo šta da vam kažem, ali nije samo HDZ, to je sa IDS, SDP, HNS, HSS, koji je sve prošao pusteći, onda taj Most, onda sa taj DP, odakle taj Šušnjar i sve zajedno. To su samo nove naljepnice koje nam dolaze, koje mi strgamo, pa oni opet dođe nova naljepnica. I to je ta neuralgična točka negativne selekcije politike. Gdje vas oni gnjave, vodaju, otimlju, prave se pametni, kažu svaka kriza je i prilika. Tako je, tako je. Ja bih se isto tako osvrnio na to i rekao bi da je to točno. Dakle, da idem pogledati sad malo da li ima još kakvih mudrosti koje su rekli na bespućima interneta, a prije toga što ćemo, što ćemo, a ništa drugo mi, dame i gospođo, možda ovu, to mi je najbliže, nisam je nekako pripremio, ali dobro. Ovoga momka i djevojku znate odavno, oni su Yazoo i Don't Go. Remasterirana pjesma iz 2008.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: 954 FM.
2: Gledam ovdje još jednu vijest koja mi je izniknila iz ovih ostalih vijesti, a to je da Hrvatska i Sirija dogovaraju nove korake u gospodarskoj suradnji. Znači, ministar vanjskih poslova, onaj tamo, sastao se sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom Hasanom Al-Shaibinijem. Glavne teme su im bile konkretne mogućnosti gospodarske suradnje i organizacije gospodarskog foruma u Damasku sa hrvatskim kompanijama. Objavili njihovo ministarstvo, oni su sada svi u UN-u i tamo se muvaju po tim hodnicima i onda se nešto kao dogovaraju. E sad, Sirija. Nažalost, moram to reći, nije da mi je to drago i milo, ali Sirija je novo poprište sukoba Turske i Izraela. Jedni drugi otimlju Siriju, pripremaju snage ovo ono, i vrlo vjerojatno i nadam se da ne, će se sukobiti kao i ostali koji su se sukobljavali kroz Siriju s obzirom na njenu povijest i sve ostalo. I onda mi idemo tamo i dogovaramo sastanak. Kao doće naši gospodarstvenici, samo ćemo se morati prvo koordinirati sa Izraelom i sa Turskom u koji dio Sirije da doćemo, gdje će nas manje bombardirati i gdje će manje biti problema. A ona sirijska naftna plinska polja, ovo ono, to ništa, to smo zaboravili. Tako da evo, sreća naša da imamo tako sposobnog i okretnog ministra gospodarstva koji točno zna gdje je vrijeme i kad je vrijeme da se pojavimo i da nekako na neki način, naravno, opet kažem, žao mi sirijskog naroda, nije laka, mi smo prošli rat, nadam se da više nećemo morat nikada, ali s ovakvim budalama oko nas nikad se ne zna, ali u svakom slučaju to da mi odlazimo na takve mjeste, nešto dogovaramo bez da je naš ministar vanjskih poslova malo pogledao kakva je situacija, to je tako. Treba nekih rezultata. Bih rekao, svaka kriza je i prilika. Mi u krizi u Siriji vidimo priliku za naše gospodarstvo, što je u stvari dobro, tako da bi trebalo vrlo vjerojatno onda i prioniti tom zadatku. Sretno. Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

On mi je pjesma od prije, koja mi je ostavio sam dvije verzije, ali u svakom slučaju Paolo Nutini u originalu i onda su ostali glazbenici mu se pridružili, uglazbili njegovu pjesmicu. Paolo Nutini, inače izuzetan glazbenik, ako mene pitate. Di su mi ovi Stereophonics, gdje sam ih sada stavio? A lijepa pjesmica, možemo je slobodno poslušati još jednom, ali rujan, di si mi Rujan? Sad bi trebao brzo doći, di mi je Bojan? Ovo je jedan buntovnika, što mu svako smeće smeta. Da, to je, zamislite vi te. Još im smrdi usput i to im smeta, sve im smeta. Ti mladi danas baš ga pretjeruju. Ekohi, Stereophonics, I

Psychedelic First, odlična pjesmica iz još jednog odličnog teenagerskog filma koji sam volio gledati u srednjoj školi, a to je bilo prije par godina. Baš mi je sada palo na pamet, to sam već ponavljao, jer to ponavljam dosta dugo, a obzirom da se i to prije dugo vremena dogodilo, sjećate se Marijana Beneša, on je dolazio dosta u Pulu, tu je volio dolaziti biti, i onda je dolazio tamo na Valkane, na onaj veliki mol, ja se sjećam, bio sam klinjo i onda smo bili oko njega i tamo gdje on sad nešto pričao o starijima, i sjećam se i to, te rečenice, bila je, čini mi se da se govorilo o Kubi, o boksu, o nekom prvenstvu, Jugoslavija je ovo ono, i onda on kaže, biju njihovi, ali biju i naši. I to vam je sad objašnjenje što se događa trenutno u La Resistance, bi se reklo. Biju njihovi, ali biju i naši. Tako da evo, vidit ćemo kasnije kako će to proći. Ali što se mene tiče, odlično. Dua Lipa featuring Miguel, Lost in Your Life.

0: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: Pozdrav Pulskoj rivi sa Radio Maestrala. Dakle, čitam ovdje vijest, jutros gori. Dakle, veliki požar kod Rijeke, možete pretpostaviti šta gori. A gori, vidi ti vraga, gori skladište Metisa. Srećom da imamo Sruk, i to velikim slovima napisano, kaže Sruk, ne otvarajte prozore. Stavite čepiće u guzicu, ali one za bolove i to, jer vas boli guzica, zato što gore smeće po Hrvatskoj, pardon, zato što političare, obavještajnu službu, policiju, pravosuđe, DORH i sve ostalo boli guzica, i pardon, državni inspektorat, pardon, boli guzica jer gori po Hrvatskoj, jer se sklanja otpad, jer se, bi se reklo, skrivaju tragovi, zametju. Dobro da nije pao snijeg, onda bi vidjeli tragove svih zvijeri oko nas, u stvari koje guraju to smeće pod zemlju, u rupe, na skladišta, pa pale, pa ovo, pa ono. I mi smo kao društvo, što bi rekli ovi utemeljitelji HDZ-a, rahmetlija Franje Tuđmana, na pravom putu da postanemo jedna respektabilna nacija za prikupljanje tuđih škovaca. I onda ministar gospodarstva kaže ovako, u svakoj prilici ima i neprilike. I onda sad ja gledam, ko je to rekao, Meša Selimović ili je to rekao Albert Einstein? I meni se čini da je to rekao Meša Selimović. Ja, to može reći samo netko s ovih prostora. Ne može to reći neko sa nekog zapada ili neko uređene druge zemlje i to. Nego u svakoj prilici ima i neprilike. I mi smo odlučili prigrliti neprilike. Jer prilike, doće prilike je ponovno. A neprilike su tu, odmah i uzmimo da bude sve u redu. U svakom slučaju ovako vam zvuči vijest. Upozorenje je poslano za područje grada Bakra, te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga. Kako navode iz javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, odmah se izašlo na gašenje, te požar ugašen na području industrijske zone Kukuljanovo. Tijekom noći, Bože me oprosti, u četvrtak izbio veći požar sekundarnih sirovina. Noću sunce najviše grije i onda je neko staklo, onaj dno od neke čaše je nekako nezgodno palo, i onda je to sunce išlo kroz to dno čaše i negdje oko 3 za ponoći je od jačine zapalilo vatru. I onda je krenula vatra. Jebem ti, joj, te vatre. Uglavnom, izbio je veći požar sekundarnih sirovina, zbog čega je stanovnicima okolnih mjesata upućeno posebno upozorenje putem sustava, zamislite vi, Sruk. Sruk su u stvari napravili jer su znali da će se tog smeća kad tad morati rešiti, pa da mogu građane na vrijeme upozoriti. Mada ja imam jedan jednostavniji prijedlog kao građanin. Da mi lijepo damo sada njima mjesec dana da se usklade sa novim pravilima, tima koji su zakapali, uvozili smeće i to. I da nam onda za mjesec dana, kad malo oni to još jednom pregledaju, daju popis gdje će se kada što paliti. Pa da onda građani napred znaju, ne otvarajte prozore, će Sruk javiti. Ja kaže, jebem ti, zaboravio sam, jesi dobio ti jutro Sruk, kao jesam. Dobro da imamo Sruk, danas je podsjetio, danas mi u našem kvartu ne otvaramo prozore. I onda jedno šta ja znam, par sati ne otvarate prozore, to izgori, ode negdje, jer uvijek ode negdje, i onda mi dalje opet otvorimo prozore, i onda Sruk kaže, otvorite prozore. Tako da sve ima svoju funkciju, da. Uglavnom, lijepo društvo smo se organizirali. Bravo za utemeljitelje HDZ-a i rahmetli doktora Franje Tuđmana, i bravo za sve one koji su dali svoj obol da ovo društvo bude ovako kvalitetno. Bi se rekli, jutro sam negdje slušao, čitao sam jednu vijest da djeca nešto ne znaju. Da vidim di mi je ta vijest. Dobro, Sruk, da, ugašen, no, požar, sabor, izmjenova, no, za gradonačelnik Senja. Zašto, jučer mi je Gogo upozorio da je gradonačelnik Senja, inače iz ovih utemeljitelja stranke i to, i prijatelja predsjednika, rekao da ne pije vodu iz Slavine već 40 godina, zato što je voda iz Like koja dolazi u stvari kanalizacije, kaže on. I tako da, gradonačelnik Senja, hvala mu na informacijama, ne pije vodu iz Slavine već 40 godina. Gdje su ta djeca koja nešto nisu znala, i onda u stvari djeca nam ništa ne uče. nemaju pojma ni o čemu, a poslije ću vam reći šta sam jučer recimo otkrio. Samo da vidim fiskalno, gdje su mi ta dječica koja ništa ne znaju, samo malo gdje sam to vidio. Ma dobro, u svakom slučaju, evo, dobro je da naše društvo je digitalno i da imamo sruk i onda da oni nama jave, a mada ja i dalje kažem, dajte, napravimo taj, da se ljudi usklade sa novim pravilima, propisima, novim trenucima, momenata i da točno znamo kad se gdje šta pali i kad se gdje šta premeće. Da ne idu auti tamo, da djeca ne idu blizu. I čisto da nas prođe malo ta faza zakapanja otrovnog i ovog onog otpada, da se opet neko malo namiri i da nam je svima, što bi se reklo, lijepo. Da, tako je. Hrvatska je jedna lijepa zemlja koju vole njeni građani najviše na svijetu. Svima, što bi se reklo, lijepo. Da, tako je. Hrvatska je jedna lijepa zemlja koju vole njeni građani najviše na svijetu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: 954 FM. Maestral grize. Grize.
4: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo: Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39.

0: Biomare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Jučer sam za jednu televiziju išao snimati Igora Gala, našeg gore listi glumca, i onda smo govorili o tom filmu Akcije Stadion. Pretpostavljam da ste više puta čuli za taj film, gledali smo ga davno, barem mi nešto malo mlađi, a ja sam i zaboravio onda cijelu tu temu, u stvari koja je bilo. Uglavnom radi se o tome da je ustaški režim u jednom trenutku sve srednjoškolce, sad da su li bili studenti osnovnoškolci, sad moram pogledati još jednom samo, znači da ne pričam ja gluposti, samo sekundu mi dajte pa ću vam objasniti zašto to govorim. Da ne izmišljamo, dakle, dugometražni igrani film iz 1977. Ajde, nemojte me zezati. Da vidimo Akcija Stadion. Film na stadionu Maksimiru, ustaše odluče demonstrativno odvojiti srednjoškolce srpske i židovske nacionalnosti od onih hrvatskih, no mladi komunistički legalci. Ok, dakle, srednjoškolci su bili, to me zanimalo. Ono što mi je Galo rekao, ja ću vam i prenijeti. Dakle, gospodin Vukotić, to je onaj što je dobio Oscara za svoj animirani film. Da vidimo samo malo, čekajte još sekundu mi dajte. Scenariji su radili Slavko Goldstein i Dušan Vukotić. Produkcija Zagreb Film. Kinematografi Duna Film iz Beograd. Da vidimo režija Dušan Vukotić. U svakom slučaju 1941. godine ustaše su u jednom trenutku na stadion doveli sve srednjoškolce, odvojili su Hrvate i onda su rekli da im se mogu pridružiti Slovenci i Crnogorci. I oni mogu ići doma, a ostali su na stadionu Srbi, Židovi i Romi. I u svakom slučaju pustili su sve doma, a nakon toga je pokret ilegalni mladi komunistički ilegalci, Skojevci, tada su se zvali komunistički ilegalci, danas to ima drugačiju konotaciju, ali su to tada bili mladi, hrabri ljudi koji su odlučili zapaliti stadion, jednoga su ulovili, ubili su ga, a sad tu je poanta cijele priče. Sekundicu još, ovo mi se brzo zaključa. Dakle, Antenor Jelčić je stradao streljanje. U tom trenutku naše gore list rođen je 24. veljače 1922. godine u Puli. 6. prosinca 1941. su ga ubili i streljali, zapravo streljali u Zagrebu, i to njegov prijatelj. Da vidimo. Dakle, rođen je u Puli, kao što sam rekao, 1922. godine, zajedno sa Fameom je morao pobjeći od fašističkog terora, kao i jedan dio Hrvata koji su bili gnjavljeni ovdje, pobjegao gdje, u Jugoslaviju tadašnju. To je bila zajednica ovih i onih, to znate i sami, živi na Kaštanjeru. Njegova obitelj je živjela u starom, radničkom i središnjem pulskom naselju Kaštanjer. Pretpostavljam da je možda tamo bio i onoj radničkoj kući, ali to nemam pojma, to ne znam. Mama mu je bila Talijanka, otac Hrvat, Istrijani. Da vidimo, vjerojatno zbog mama mu je i podrijetlom bila ispadao. Upravo zbog majčina podrijetla dobio je specifično i vrlo rijetko ime Antenor prema grčkom junaku Antenoru, koji je prema legendi bio mitski osnivač grada Padove. Egzodus i bijeg iz Istre tijekom 20. Dolaskom Benitija Mussolinija započeo intenzivan progon hrvatskog stanovništva i prisilna talijanizacija Istre zbog sustavnog fašističkog terora njegova Famea, poput desetina tisuća drugih istarskih Hrvata, poznati kao istarski migranti, morali bježati. Preselili su se u Zagreb i kao sasvim mali dječak s obitelji prebjegao u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslaviju, te su se trajno naselili u Zagrebu. Da vidimo kako je on zajedno sa ekipom, da li to piše. Bio je jedan od hrabrih sudionika povijesnog prosvjeda 26. svibnja 1941. godine na stadionu Maksimir, kada su ustaške vlasti naredile, to smo rekli za učenike, u kolovozu 1941. pridružio se partizanskom odredu Matija Gubec na Žumberku. Mjesec dana kasnije zrobljen je i odveden u zatvor na Savskoj cesti. Prijeki sud osudio ga je na smrt 4. prosinca 1941. Strijeljan je na dotrščini 6. prosinca 1941.
2001. u dobi od samo 19 godina. Današnji 19-godišnjaci se voze okolo na romobilima, spavaju malo duže, čekaju da im starci srede s nešto, a tadašnji mladi ljudi su odlučno pružili otpor, što bi se reklo, i znali su što je ispravno, što nije, i nije im nitko, pogotovo neki pjevač, nije morao reći šta je bilo, jer i oni sami ne znaju. A kako nam završavaju naša današnja djeca? Pa tako što, recimo, gubitak osnovnih životnih vještina, problemi sa pismenošću i izražavanjem i ponašanje iz neznanja, sad da vam to dalje ne govorim i da vas dalje ne tlačim svim tim. Društvo je zakazalo na svim nivoima, od utemeljitelja Rahmetli doktora Franje Tuđmana pa nadalje, svi smo zakazali i društvo smo pretvorili u jedno veliko smetlište koje svako toliko zapalimo da se baš ne vidi šta smo sve nabrali, ali generalno to je jedna životna metafora svega onoga što se događa oko nas. Evo, tako smo mi danas, ali nam je lijepo tu, mislim, meni je lijepo Istra, ja volim Istru, volim moj grad, sve volim, ali generalno nešto smo zajebali. E sad, nitko ne želi to riješiti, već svi guraju to pod tepih, neki pod zemlju. Ne bi li se pokazalo da smo mi ipak bolja politička opcija od ovih drugih političkih opcija, a druge političke opcije onda pljuju one prve političke opcije, pokazujući da su ipak oni bolji, da bi njima trebalo dati da upravljaju proračunom, ministarstvima i svemu ostalom. I tako u krug.

0: jedna.
1: Your music. Maestral Grize.
2: I Ruđer Bošković surfa na valovima Maestrala. Je Ruđer ili Rođer?

sad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: dvije čuke i slušam letu štuke.
1: To je minimalizam,
0: a meni je boli kurcizam. Ne može mi biti dobro ako nije svima, da završimo pjesmu, fali rima. Boli kurcizam, boli kurcizam.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili pou-pula.hr.

0: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Znači ovako, nabasao sam na jedan radio, 95.4 radio maestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima. Tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš načio, ode bi samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
3: Slušate vijesti Radio Maestrala.

Dobar dan i dobrodošli. Pretpostavljam da ste već tu neko vrijeme, bare se nadam. A isto tako se nadam da ste uživjeli u ovom albumu Kud Idiota zapravo. Pa da, to je onaj tribute Kud Idioti za tebe iz 2016. Meni jedan od dražih. Ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je jutros nešto prije 5 sati upozorenje građanima zbog požara otpada u tvrtki Metis na Kukuljanovu kod Rijeke i širenje dima. Građanima je preporučeno da zatvore prozore, da izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. U dodatnom opisu navodi se da je riječ o požaru sekundarne sirovine na Kukuljanovu. Prve procjene pokazuju da je požar u skladištu Metisa zahvatio oko 1000 četvornih metara, sa izbrišenom 100 puta se ponavlja Kukuljanova. Gorile su sekundarne sirovine smještene u skladištu i ono što je bilo između toga naravno. Zabilježene su povišene koncentracije PM10 čestica, a građanima se savjetuju da zatvore prozor i izbjegavaju boravak na otvorenom. Na požarištu je 17 pripadnika javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke sa 5 vozila, te jedan pripadnik DVD-a Čavle sa jednim vozilom. On je došao odmah i rekao, evo me, nek se nađe. Dakle, Hrvatska je neozbiljna država, možemo to, to jest mogu to slobodno reći ovako sa pristojne udaljenosti. To da nama se uveze toliko smeća, da se to smeće pali, skriva, zakapa i sve to zajedno, ne radi ozbiljna država, cijeli sustav je nikakav, ničemu ne služi osim represije, naravno, građana. Dakle, imamo državu, imamo predstavnike građana koji rade sve što bi mogli protiv građana. Tako da dobro smo odabrali i dobro odabiramo svaki put i dobijamo za uzvrat reciprocitetno ono što smo zaslužili. Bravo za nas. Europska komisija u sredu predložila već vijeću odmrzavanje 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava i ponovno otvaranje vrata programa Erasmus Plus i Obzor Europa mađarskim studentima i istraživačima zbog napretka u vladavini prava. Predlog je donesen nakon što je nova vlada premijera Petra Mađara provela ključne reforme u području vladavine prava i borbe protiv korupcije. On je došao, potracao sve koga je mogao, otpustio, promijenio i idu novim smjerom, novim kursom. Samo da ne bude kao i u Sloveniji, oni ulove jedan ritam i nešto i onda dođe ovaj drugi i onda vrati sve kako je bilo. Komisija smatra kako je Mađarska riješila pitanja kršenja vladavine prava koje utječu na proračun EU-a, na Vijeću Europske unije. Sada ima mjesec dana za prihvaćanje predloga komisije. Premijer Andrej Plenković, koji boravi u New Yorku na općoj skupštini UN-a, dao intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo, iako će se to pravo ignorirati, u pitanje dolazi cijeli međunarodni sustav, kao i naša sigurnost i opstanak. U intervjuu jedno ključno pitanje odnosilo se na situaciju upravo u Ukrajini. Rusija nastavlja brutalnu agresiju već 4,5 godine, no i da je Ukrajina među vremenu ne samo vratila svoju nekadašnju snagu, nego je uspjela osigurati vrlo snažnu potporu međunarodne zajednice. U svakom slučaju nije laka. Srećom da je s njim bio i ovaj ministar vanjskih poslova, pa je uspio uloviti ministar vanjskih poslova Sirije. Prije mi je palo na pamet da svi koji su išli s Plenkovićem dobili su zadatak. Moraš se slikati barem s jednim ministrom vanjskih poslova. Ti si iz ovog ministarstva, ti sa tvojim i poslije ćemo to prikazati kao uspjeh. Jer ministar vanjskih poslova je sreo ovoga Sirijica vanjskih poslova s kojim je dogovorio sastanak naših gospodarstvenika u Siriji. U trenutku, naravno, kada Sirija postaje ponovno, nažalost, moram to tako reći, bojno polje, ali ovog puta Turske i Izraela. Jer se ne mogu Turska i Izrael direktno sukobiti u jednoj drugoj državi, pa evo, naći neki neutralni teren na kojem će potracati opet sve živo i jedni druge. Tako to ide. Bravo za ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske. Trgovački lanac Studenac danas je izvijestio kako je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio predlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obveza i nemogućnosti podijeli smo prijedlog. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka, istaknuli su i Studenca. Podnošenje predloga za pokretanje predstečajnog postupka, kako su naveli, odgovoren je i transparentan korak koji poduzimaju kako bi osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnost održivog poslovanja. Samo se nadam da nisu neki mali dobavljači opet stradali i da je opet nastao problem to da
su oni dali na 120 dana, 150, na 1700 dana, a ovi su išli prestečeni i onda su se povukli mnoge sa sobom. Evo, nadam se da nije tako. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje koja će se danas održati u 17.00 u prostoru coworking centra u Puli, Marka Marulića 5MM5. Prezentacija je otvorena za javnost, a zainteresirani građani imati će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. Mada je to do sad već puno puta bilo sve zajedno, znači morate biti visoko na listi prioriteta. Ako znate nekoga, možda dobijete i stan, iako imate kuću i ovo. Ali to nije tako, naravno, ali mislim, ako imate nekoga, da vas malo, što bi se reklo, sazad pogurne. Grad ovim putem poziva sve zainteresirane građane da se odazovu prezentaciji i informiranju o mogućnostima koje pruža program POS-a. A Nastavni zavod za javno zdravstvo i ŽEJA, odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, takozvani DDD odjel, provjet će na području grada Pule petu akciju lavricidnog tretmana legle komaraca, zapravo zaprašivati će. Tretman se provodi od 28. rujna do 19. listopada 2026. ljetne i ove Božje godine, sukladno operativnom planu i rasporedu po gradskim kvatrovima i naseljima, znači DDD, Pasatiće i Polivaska ovih dana. Tako da od 28. do 30. rujna Šikići i Škatari. 1. i 2. listopada Valdebek, Busoler, Dolinka. 5. i 6. listopada Nova Veruda, Veruda, Marina Veruda, Verudela. 7. i 8. listopada Valsaline i Vidikovac. 9. listopada Valovine, Zelenika, Stoja, Sisplac. 12. listopada Gregovica, Kaštanjer, Momidališ, Jana. 13. do 15. listopada Centar, Stari grad, Montezaro i drugi, Pragrande i Vrtlarska, Lošinjska, Marsovo polje, a 16. do 19. listopada Veli Vrh i Štinjan. A gdje smo mi? Da vidim. Nigde je eventi. Gdje je tu Emova ulica oko arene, ovo ono. Braćo i sestri, jučer sam snimao kod Gala, oni njegovi komarci slabo jedu dok ne dođu gosti. I onda krenu. Šta ćete? Tretiranje će se provoditi u okućnicama, vrtovima i dvorištima uz prisutnost vlasnika i druge odgovorne osobe kao i sliv. Šta ćete? Tretiranje će se provoditi u okućnicama, vrtovima i dvorištima uz prisutnost vlasnika i druge odgovorne osobe kao i slivnicima te na drugim

0: na svoj način komarce. A dalje, isto to sve znate, glasajte uvijek za iste, bit će sve super, svako toliko ćemo nešto zapaliti i dalje vrijedi moj prijedlog da ovaj sruk, hvala svima koji su ga smislili da ga imamo, da nam javlje kada zatvorimo prozore. Dakle, dajte bar mjesec dana ovima zagađivačima, kako god ćemo ih definirati, da se pripreme, organiziraju i da nam daju tablice kada će gdje paliti. Tako da znamo i građani da na vrijeme zatvore prozore. Recimo, sutra se pali, nemam pojma, ovdje i onda svi zatvore prozore, napune kante vodama, ovo ono da je tega, materijala svakog slučaja, odete kupite ekstra toaletnog papira, da ono, ako se userete od straha, da imate svega i svačega, mada ako imate vode, bit će i to dobro. Tako da možete se pripremiti i onda s ruke javi, evo, sljedeći tjedan, Excel tablica, za one koji nema Excel može u PDF-u, gdje se pali, kako se pali i onda ćemo mi već se organizirati oko gašenja i sličnih stvari. Dakle, ostavite jedno 3-4 sata da se to razbukta, da se malo onda poslije rastinja i poslije ugasite. Tako da smo riješili se malo tog, kako bi se reklo, radioaktivnog pepela. Da, što bi rekli utemeljitelji HDZ-a, doktora Rahmetli Franje Tuđmana, na sve to što sad ja govorim ovo jutro, sigurno imaju nešto pametno, jer što bi se reklo, svaka kriza je nova mogućnost. Tako da oni nas kriziraju od samoga početka, a hrvatski narod svako toliko dobije novu mogućnost, recimo ukradu milijardu iz nečega, eto nove mogućnosti da napunimo proračun dodatno, da se može ukrasti još koja milijarda.
1: Slušali ste vijesti Radio

Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manja...
0: Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate...

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
2: Idi Čakašinu! U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi Čakašinu!
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

0: Dobar dan, buongiorno a tutti, ili John Borno, carissimo pučanstvo. Evo nas u jestima. Nakon velikog požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu, Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije preporučio je da osnovne škole na području Kostrene i Bakra danas rade skraćeno ili smanje aktivnosti. Odluka o tome hoće li ranije završiti nastavni dan ovisi o ravnateljima škola. Ravnateljstvo civilne zaštite jutros nešto prije 5 sati poslalo je upozorenje građanima zbog požara otpada u tvrtki Metis na Kukuljanovu kod Rijeke i širenja dima. Građanima je preporučeno da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. Prve procjene pokazuju da je požar u skladištu zahvatio oko 1000 četvornih metara. Gorjele su sekundarne sirovine smještene u skladištu Metisa u vlasništvu Petra Pripuza. Zbog požara su u porastu koncentracije lebdećih čestica i hlapljivih organskih spojeva u zraku. Izmjerene vrijednosti su u porastu. Nadamo se da će se tijekom dana smanjivati, ali vremenske prilike nam ne idu u prilog, rekao je ravnatelj tamošnjeg zavoda Željko Linšak. Pojasnio je da mjerne postaje zavoda kontinuirano prate kvalitetu zraka u Bakru i Kostreni. Na terenu su i ekipe sa mobilnim uređajem koje obavljaju dodatna mjerenja. Budući da sastav materijala zahvaćenog požarom još nije u cijelosti poznat, terenska mjerenja nastavit će se dok god traju požar i prisutnost dima. Po potrebi će se provoditi i dodatna ciljanja mjerenja. Uglavnom, ako idete onuda i naiđete na dim, da znate od čega je, a i nastavite ne udisati. Hrvatski sabor danas raspravlja o izmjenama zakona o braniteljima i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja 2027. visina mirovine određivat će se prema dužini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. Podsjetimo, početkom ljeta povećanje mirovina za branitelje koji su nastavili raditi nakon što je rad završio predložila je stranka Možemo, na što je u zahtjevima za stankom podsjetio zastupnik Damir Bakić. Uslijedili su odgovori iz HDZ-ove strane sabornice.
1: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima. Vladini prijedlozi su na istom tragu i sa gotovo istom ili sličnom argumentacijom, cilj im je povećati mirovine iste braniteljske populacije. Vladin koncept je drukčiji od našeg originalno predloženog, moguće i jednostavniji za razumijevanje, ali ne bez kontroverzi. I o svim tim aspektima danas ćemo raspravljati.
2: Prvo kolega Pavić, izvolite.
3: Hvala lijepa, članak 238. Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano. A ono što vi radite, prva vaša
2: hvala
3: aktivnost
2: vam,
3: je bila ukidanje ureda za branitelje.
2: To nije bila povreda poslovnika, dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite.
4: 238. Ovi su zakoni kontinuitet politike modernoga suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera
2: hvala
4: Plenkovića
2: vam,
4: i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što
2: dobivate
4: kaže gospodin Bakić.
0: A gdje ćeš na suverenizam? Dobro. Nakon predstavljanja prijedloga uslijedila je rasprava koju možete pratiti uživo na HTV-u ili na YouTube kanalu Hrvatskog sabora, a mi donosimo djelić onog do sada izrečenog.
5: Braniteljske mirovine, dakle ZOMO uz primjenu zakona o hrvatskim braniteljima kojima ste donijeli, su povećane za 142%. 4,2%, 142%. Njima je tada, gospodine Medved, bilo važnije družiti se na Porfirjevim kvazi-intelektualnim kružocima nego brinuti o braniteljskim mirovinama.
6: Potpuno je jasno, uvaženi zastupniče Piletiću. Dakle, hrvatski branitelji su osjetili što znači poniženje ili pokušaj poniženja. Čvrsti su to ljudi. Iznijeli su rat, prošli su strahote rata i agresije, obranili smo Hrvatsku od neprijatelja, ali prošli smo i torture od tada vladajućeg SDP-a i stranke Možemo, ali prošli smo i torture od tada vladajućeg SDP-a i stranke Možemo, njihovih partnera koji su

0: 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik, vi ste ti, vi ste bili u tim čizmama. 9 eura mjesečno moj ministre. Šta stvarno moj ministre?
1: Gospodine predsjedniče, u pitanju je 238. Kolega Miletić konstantno se Bogu moli, a đavolu služi.
2: Kolega Đakić, vama opomena, to nije bila povreda Poslovnika. Kolega Miletić, izvolite.
0: Neka vas bude sram, kolega Đakiću. Sram neka vas bude.
2: Kolega Miletić, i vama opomena isto tako, jer to nije bila povreda Poslovnika.
3: Evo, čuli smo, premda neočekivano, danas se cijela lepeza emocija uključila u raspravu. HDZ-ovci su, i još malo o emocijama, HDZ-ovci su danas ponizili Ivana Penavu, bojkotirajući mu sjednicu na kojoj je htio tražiti milijune za spomen park vojnicima NDH, piše Telegram.hr. Sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koje vodi čelnik Domovinskog pokreta, to mu je bilo zanimljivije nego biti ministar, zanimljivo, otkazana je zbog nedostatka kvoruma, izvijestili su iz te stranke. Sjednica se trebala održati u 10 sati, ali nije objavljeno tko ju je odlučio bojkotirati. No, kad pogledamo sastav, sve je jasno. Osim Penave, u povjerenstvu su kao članovi predstavnici raznih resora, a većinom je riječ o HDZ-ovcima. Predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić, predstavnici ministarstava branitelja, vanjskih i unutarnjih poslova te kulture, te predstavnici Državnog arhiva Instituta za povijest. Unatoč otkazanoj sjednici, iz DP-a poručuju da će Penava u podne svejedno održati ranije zakazanu presicu ispred zgrade vlade. I mi ćemo o njoj izvijestiti. Prema pisanju Jutarnjeg lista, na današnjoj sjednici Penava je trebao od svog koalicijskog šefa Andreja Plenkovića, koji je trenutno u New Yorku, zatražiti osnivanje javne ustanove koja bi trebala upravljati budućim spomen parkom gdje će biti pokopani posmrtni ostaci žrtava komunističkog režima ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata. A šef koalicije, malo prije smo ga spomenuli i rekli da je u New Yorku, tamo je na općoj skupštini UN-a i usput je dao intervju za CNN. Poručio je da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo i ako će se to pravo ignorirati, u pitanje dolazi cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i opstanak. Da ja to skratim malo, opet Ukrajina, Kijev. Uglavnom, istaknuo je da Rusija nastavlja brutalnu agresiju na Ukrajinu već 4,5 godine, a međunarodno pravo je u problemu zbog ruske agresije na Ukrajinu. Ako je govorio o agresiji na Iran, mediji to nisu prenijeli. Trgovački lanac Studenac u četvrtak je izvijestio kako je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka, istaknuli su iz Studenca. Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, kako su naveli, odgovoran je i transparentan korak koji poduzimaju kako bi osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.

jedna lokalna koju im je u nasljedstvo, u amanet, ostavio Elvis sa svojim izdanjem Vijesti od 9. A ja je prenio, nisam ništa lokalno stigo naći, premda ću još pogledat. A kaže da će odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Županijskog zavoda za javno zdravstvo provoditi na području grada Pule 5. Akciju larvicidnog tretmana legla kormaraca. Tretman će se provoditi od

28. rujna do 19. listopada po gradskim kvartovima i naseljima. Tretiranje će se provoditi u okućnicama, vrtovima i dvorištima uz prisutnost vlasnika ili druge odgovorne osobe, kao i u slivnicima te na drugim evidentiranim mjestima pogodnima za razvoj komaraca. A koja su to mjesta dobra za razvoj komaraca? Pa tamo gdje ima vode, to koje i sa vremenskom prognozom na od prije svima dobro znanim lokacijama. Raspored provedbe po gradskim kvartovima i naseljima možete naći na službenim mrežnim stranicama grada Pule, da vam ga ne čitam sada, predugačak je, a i onako vjerovatno ne biste zapamtili. Recimo, ja nisam zapamtio kad je moj kvart na redu, a pročitao sam.

0: Brzi pregled od 2-3 klika, nisam našao ništa lokalno zanimljivo, najava Metropolitan opere, tako svašta nešto. Sve to može i izvan vijesti, pa ćemo mi lijepo na vremensku prognozu.
1: Vrijeme.

0: Pula je trenutno na 21, Medulin 22, Pero i Prtić 21, Betiga 23, to je znači najtoplije kod nas ovdje na južnom dijelu Istre. Temperatures u ostatku Istre, da vidimo u središnjoj Istri 16-17 Pazin Beram, 15 Lazi, dobro, tamo prema Učki već je hladnije, 12 je na Slavniku, istočna obala Istre 16, Opatija, dobro, i tamo je blizu Učke friško, a ovdje kod nas je teplo, malo je bolje. To je što se tiče trenutnih temperatura, a prognoza glasi. Danju će se postupno razvedriti, stoga će prevladavati djelomice sunčano. Puhaće umjerena i jaka bura na poznatim lokalitetima, kao i one za tretman komaraca. To su sve već od prije poznati lokaliteti. E, tamo će povremeno biti sa olujnim udarima. Temperature zraka između 21 i 25 danas, dok će sutra biti za stupanj toplije. U subotu će biti pretežno sunčano, u slabu do umjerenu buru, danju duž zapadne obale Istre maestral. Nedilja pretežno sunčana, puhaće slaba do umjerena bura ponovo i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature, da vidimo, to je sad postalo zanimljivo, da li uze duge rukave za ujutro. 6 do 14 u subotu i nedjelju 6 do 15. Eto, toliko.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
3: Where's my cat?
4: Muc, muc. Mucice.
5: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
4: Smijete se.
6: Jesu li mucice?
7: Što je mucice?
6: Pa pitam, jesu li mucice?
5: Ne želimo mačke.
4: Želite da crknu mačke? Mucice.
3: Where's my cat?
4: Smijete se. Mucice.

0: Nuc, nuc. I ne želimo u našoj zemlji mačke, nucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: 1, 2,

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4

0: Svuda ti pogledate, daj Bog da susjedu crkne krava. Niko ne može kupiti ni ovaj, na ovo odlaga progašate pizdom. Shvatite da je novo vrijeme. Mi smo stvarno prenijeli vašu situaciju u kojoj vi živite. Pa vas to vređa gledate na televiziji. To nije.
1: Nije za kilo. Sad će se morat gurat malo jače.
2: Kilovac. Evo ja mu dajem 10 razlike fore, kad god hoće pobjedit ću ga na haklu. Da ne trepavicima stojime ne možemo pobjediti. Kilovac. A imam ozbiljan problem. Ozbiljan društveni problem.
0: To nije.
1: Nije za kilovce.
2: Kilovac. A imam ozbiljan problem.
0: To nije.
1: Nije za kilovce.
0: U moje vrijeme to nikad nije bilo. To nije nikad bilo.
3: Populizam se danas često rabi. S jedne strane u političkom diskursu, sami politički akteri. S druge strane u medijima, medijski. Analitičari, novinari često ga primjenjuju na mnogi političke aktere. Tako da ih upozorio da postoje u osnovi dva pristupa. Jedan je koji populizam vidi kao prvenstveno tip političkog govora, retorički stil, u kojem onda i etablirani političari mogu u određenim situacijama, u predizbornim sučeljavanjima, u političkim bitkama se koristiti populističkim sredstvima. U odnosu na to, drugi pristup smatra da je populizam ipak jedna vrsta političke ideologije, ali ne na isti način na koje su tradicionalne ideologije socijalizma, konzervativizma, liberalizma zapravo postoje kao ideologije, nego kao jedna slaba ideologija, znači koja ima vrlo malo sadržaja koje je definiraju, ali ipak ima neke zajedničke prepoznatljive elemente, a to su s jedne strane pozivanje na narod ili običnog čovjeka, na građanina, pozivanje na narod,
0: Međutim, vi ste pušači i kada mi to pokažemo ovako pušači, onda se vi bunite pred to, jer vređa istina kad ju vidite, Ova emisija
4: Lovci na lajkove,
0: koja vam pokazuje vaše lice. Ova emisija pokazuje vaše lice i situaciju u kojoj vi živite. Živimo mi. Mi smo prijatelji.
4: Lovci na lajkove.
0: Mi smo prijatelji.
4: Lovci na lajkove.
3: Ljudi koji su navikli da ih se tetoše i da budu gojeni cijelo vrijeme.
0: Dva indicina voditelja. Onaj
4: Gogo
0: i kak se zove?
4: I Željko. Slušajte njih.
0: Te indicilne šale, pa se zabavljate. Jel vas ja tjera na to? Slušate. Ugasite radio. Ili gledajte HRT. Kog mi jebete? Kaj vi hoćete? Ovo je novo vrijeme. Tako je to, ljudi moji, u svijetu u kojem vi živite. Međutim, mi smo prijatelji. Mi smo lovci
4: na lajkove.
0: Ali hoću vam samo reći jednu stvar. Ovo je jedna nostalgija, ovo je vjerovanje u čovjeka, u život. Međutim, nemojte se ljutiti, nemojte da vas smeta. Ja sam poet.
5: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052 645 900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Bodi bona pisi bino mbote mingi nazali na pula siko yo nazali koyoka radio mas sport.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon velikog požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu, Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije preporučuje da osnovne škole na području Kostrene i Bakra danas rade skraćeno ili s manje aktivnosti. Odluka o tome hoće li ranije završiti nastavni dan ovisi o ravnateljima škola. Ravnateljstvo civilne zaštite poslalo jutros nešto prije 5 sati upozorenje građanima zbog požara otpada u tvrtki Metis kod Rijeke i širenju dima. Građanima je preporučeno da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom izlaganje dimu. Gorjele su sekundarne sirovine smještene u skladištu Metisa u vlasništvu Petra Pripuza. Zbog požara su u porastu koncentracija lebdećih čestica i hlapljivih organskih spojeva u zraku. Izmjerene vrijednosti su u porastu. Nadamo se da će se tijekom dana smanjivati, ali vremenske prilike nam ne idu u prilog, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak. Pojasnio da mjerne postaje zavoda kontinuirano prate kvalitetu zraka u Bakru i Kostreni. Na terenu su ekipe s mobilnim uređajem koje obavljaju dodatna mjerenja. Budući da sastav materijala zahvaćenog požarom još nije u cijelosti poznat, terenska mjerenja nastavit će se dok god traje požar i prisutnost dima. Po potrebi će se provoditi i dodatna ciljana mjerenja. Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je danas vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom, a nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke. Pitao je zašto Plenković i Možemo šuta o tome da se u Pripuzovim postrojenjima stalno događaju požari, zaključivši da mi u Hrvatskoj već imamo spalionice o kojima se u zadnje vrijeme tek počelo pričati.
3: Zašto političke stranke, zašto Andrej Plenković, zašto Možemovci koji imaju ugovore s Petrom Pripuzom šute o Petru Pripuzu? Zašto šute? Zašto šute o tome da se u njegovim postrojenjima konstantno događaju požari? Mi imamo, priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. U Hrvatskoj djeluju spalionice, znači ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude. Imali smo Dravu u Osijeku, imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Zašto o tome nitko ne govori?
2: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o braniteljima i članovima njihovih obitelji te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja 2027. visina mirovine određivat će se prema dužini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174.000 hrvatskih branitelja. Nakon predstavljanja prijedloga uslijedila je rasprava. Anka Mrak-Taritaš podsjetila da je povećanje mirovina za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi početkom ljeta predložila stranka Možemo. HDZ-ov Josip Đakić poručio kako ovo nije natjecanje u tome tko će glasnije izgovarati hrvatski branitelj.
4: Braniteljske mirovine, dakle ZOMO uz primjenu zakona o hrvatskim braniteljima kojima ste donijeli, su povećane za 142%. 4,2%, 142%. Njima je tada, gospodine Medved, bilo važnije družiti se na Porfirjevim kvazi-intelektualnim kružocima nego brinuti o braniteljskim mirovinama.
5: Potpuno je jasno, uvaženi zastupniče Piletiću. Dakle, hrvatski branitelji su osjetili što znači poniženje ili pokušaj poniženja. Čvrsti su to ljudi. Iznijeli su rat, prošli su strahote rata i agresije, obranili smo Hrvatsku od neprijatelja, ali prošli smo i torture od tada vladajućeg SDP-a i stranke Možemo, njihovih partnera, koji su pokazali kako se odnosi prema ratnim vojnim invalidima kad se upućuju specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova na crkvu Svetog Marka na najteže hrvatske ratne vojne invalide. To su upravo ovi invalidi za koje mi danas podižemo plaće za njihove njegovatelje.
6: E sad moje pitanje vam. Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 108 eura podijeljeno na 12, koliko je to? 9 eura mjesečno. 9 eura, moj ministre, mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik, vi ste bili u tim čizmama. 9 eura mjesečno, moj ministre. Šta stvarno, moj ministre?
7: Gospodine predsjedniče, u pitanju je 238. Kolega Miletić konstantno se Bogu moli, a đavolu služi.
8: Kolega Đakić, vama opomena, to nije bila povreda poslovnika. Kolega Miletić, izvolite.
6: Neka vas bude sram, kolega Đakiću. Sram neka vas bude.
8: Kolega Miletić, i vama opomena isto tako, jer to nije bila povreda poslovnika.
2: Zastupnici Mosta na svojoj su presici kritizirali HDZ odnos prema braniteljima. Da smo u 90-ih imali 400 ili 500 tisuća vojnika, došli bi do Beča. Istaknuo zastupnik Ante Kujundžić.
9: Dakle, poruke koje dobivamo od naših građana, koji kažu, dakle, jedna gospođa koja je ostala bez svog muža, vrlo jasno kaže, 3 eura neka zadrže za sebe, mi ćemo im dati još, samo neka šute i neka ne uzimaju imena hrvatskih dragovoljaca u svoja usta. I ono što je najvažnije, HDZ nikad nije imao hrabrosti definirati tko je bio hrvatski branitelj i te ljude nagraditi, ne samo novčano, nego i u vidu različitih oblika psihološke pomoći i sveg inog što s tim dolazi. Od svih onih prirepaka koji su nanjušili dobru situaciju za jedan lagodniji život. I kad uzmemo brojke koje nam se pojavljuju u različitim istraživanjima, da je Hrvatska 90. godina imala 400 ili 500 tisuća vojnika, ne da bismo mi oslobodili Hrvatsku, mi bismo došli do Beča. A zašto imamo danas ovakvo stanje kako imamo? I odgovor na to nam može jedino dati HDZ.
2: HDZ-ovci su danas ponizili Ivana Penavu, bojkotirajući mu sjednicu na kojoj je htio tražiti milijune za spomen park vojnicima NDH, piše telegram.hr. Sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koja je vodič članik Domovinskog pokreta, otkazana je zbog nedostatka kvoruma, izvijestio je DP u priopćenju. Sjednica se trebala održati u 10 sati, ali nije objavljeno tko ju je odlučio bojkotirati. Osim Penave, u povjerenstvu su kao članovi predstavnici raznih resora, a većinom je riječ o HDZ-ovcima. Među članovima povjerenstva su i predstavnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, vanjskih i unutarnjih poslova te kulture, te predstavnici Državnog arhiva i Instituta za povijest. Unatoč

0: Dakle, u podne će biti održana presica prema pisanju Jutarnjeg lista. Na današnjoj sjednici Penava je trebao od svog koalicijskog šefa Andreja Plenkovića, koji je trenutno u Njujorku, zatražiti osnivanje javne ustanove koja bi trebala upravljati budućim spomen parkom, gdje će biti pokopani posmrtni ostaci žrtava komunističkog režima ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata. Odjel za dezinsekciju i deratizaciju Županijskog zavoda za javno zdravstvo provest će na području grada Pule petu akciju larvicidnog tretmana legla komaraca. Tretman će se provoditi od 28. rujna do 19. listopada po gradskim kvartovima i naseljima. Tretiranje će se provoditi u okućnicama, vrtovima i dvorištima uz prisutnost vlasnika ili druge odgovorne osobe, kao i u slivnicima te na drugim evidentiranim mjestima pogodnima za razvoj komaraca. Raspored provedbe po gradskim kvartovima i naseljima može se naći na službenim mrežnim stranicama grada Pule.
1: Vrijeme.
0: Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda kaže umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom. A najviše dnevne temperature zraka bit će između 20 i 24,9 stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrava.

bi ste čuli džingl Krokutka odmah iza vijesti. E, recimo da bi danas u Krokutku trebali ugostiti Vatroslava Miloša i predstaviti album grupe Pool House. Jedna nevjerojatno vrijedna pojava na domaćoj glazbenoj sceni.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Idi čaka film! U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav u subotu 26. rujna u 11 sati svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun!
4: 954 FM.

0: čilom na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
1: Mrzme jedan kratki kulturni doprinos našem programu. Judita Franković Brdar i Marko Kasalo u završnoj su fazi proba oči premijerne predstave Hirošima ljubavi moja. U režiji Rajne Rac i koprodukcije Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, Doma kulture Kristalna kocka Vedrine Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Ta predstava nastaje prema istoimenom scenariju Margarit Duras za film Alana Resnoa Hirošima Mon Amour iz 1959. A scenarij je sa francuskog jezika prevela Lucija Klarić, koja potpisuje dramaturgiju. Sa Srajnom Rac dramatizaciju filmskog predloška. Premijera predstava održava se u četvrtak 1. listopada u 20 sati na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta, a reprizne izvedbe na rasporedu su u petak i subotu 2. i 3. listopada. Nakon poljske premijere predstava će premijera biti izvedena i u Sisku 29. listopada u kazalištu 21, te u Zagrebu 12. studenog na sceni Ribnjaka.

Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. A sad možemo na jednog današnjeg predavanja, grad iz dječje perspektive, promet, mobilnost i međugeneracijska solidarnost. A to je predavanje koje će od 18 sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli održati Robert Medvedec. Predavanje se organizira u povodu Europskog tjedna mobilnosti u sklopu projekta Zelena knjižnica. Organizatori su Društvo bibliotekara Istre, sveučilišna knjižnica, sveučilišta Jurija Dobrila u Puli i grad Pula. Predavanje će otvoriti perspektivu djece i mladih koji su u prometnom sustavu često ovisni odraslima, kao i starih građana, čija mobilnost vremenom postaje ograničena, a za obje skupine može predstavljati veliku opasnost u ovom životu današnjem. Robert Medvedec, računalni stručnjak, student urbanizma, predsjednik udruge Sindikat biciklista i uspješan dugoprogoški trkač. Član atletskog kluba Kvarner, bavi se održivom urbanom mobilnošću, razvojem biciklističkog prometa i sigurnošću svih sudionika u prometu. Posebno ga zanimaju oblikovanje gradova prilagođenih ljudima, pravedna raspodjela javnog prostora te potrebe djece i drugih ranjivih skupina u prometu. Sudjeluje u edukativnim i zagovaračkim projektima usmjerenima na stvaranje sigurnijih, zdravijih i ugodnijih gradova za sve generacije.

0: Maestral grize. Grize.
1: Ajmo ništa ugrista, već ćemo sad zaviriti u servisni izlog u 14.38 minuta. Sutra u Ližnjanu, dakle, dio ulice Varda Kolonija, oko broja 16, od 8.30 do 10.30 bez električne energije. Dio Fažanske ceste, oko broja 27 i 35 u Galižani, od 8.30 do 12.30. Dio sela Bjažići, oko broja 12, od 8.30 do 10. E, tu su nam još Smoljanci, Rapanji, Brhanići, Krasili, navedena naselja i područje Mendula u Svetvinčentu od 8 do 12. A isto još sutra dio Smiljevca oko broja 33 u Ližnjanu od 8.30 do 11 bez električne energije. Da ne zaboravimo radove vodovoda sutra na području Valbandona. Od 8 do 12 sati sutra bez vode Valbandon, Pineta od kućnog broja 30T do broja 32F. Mala Vala od kućnog broja 125A do broja 125D. Kakve su prometne okolnosti i pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama? Na cestama gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji i vožnja u koloni. Vozilo u Kovaru, osobno vozilo u gibalištu na autocesta 6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhović na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Cesta 6 Rijeka Zagreb između čvora Čavle i Orehovica u smjeru rijeke kolona je duga oko 2 km. Autocesta 7 između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe je isto gustoća prometa pojačana. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati malo više strpljenja. Trajekti, katamarani, prove prema plovidbenom redu. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzetlu, Poglavi, Pazini. Temperatura zraka u našem gradu je 23 i nešto više u Medelinu 24. Najniža u Buzetu 17. Dakle, imam umjereno do pretežno vrijeme, oblačno prema kraju dana, a je ponegdje moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom. U noći će se možda to smiriti. Prognozu za sutra možemo naravno servirati u našim današnjim zadnjim vijestima.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke Two iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
5: Krokutak. Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

0: Evo, rekli smo da je danas u Krkutku, želimo ugostiti Vatroslava Miloša iz grupe Pool House, predstaviti njihov album. A još imat najavu i Gorana Trohe iz Romansa za njihov koncert.
1: Ne pričaj me.
0: Čuti njih, pa onda...
1: Kamo ću?
0: Kamo će biti Martinjah, Gordana Marković i na kraju Mile Kekin.
1: Tiša.

0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon požara koji je sinoć izbio u skladištu tvrtke Metis na Kukuljanovu, jutro se zabilježeno privremeno, ali značajno onečišćenje zraka. U najkritičnijem razdoblju koncentracija lebdećih čestica bila je 8 puta veća od uobičajene, no situacija se tijekom jutra smirila. Gorjele su sekundarne sirovine smještene u skladištu Metisa u vlasništvu Petra Pripuza. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije jutro se preporučio građanima da ostanu u kućama i zatvore prozore te osnovne škole na području Kostrene i Bakra da rade skraćeno ili uzmu slobodno. Situacija se umeđu vremenu polako normalizira, a iz zavoda kažu kako se ne očekuje da bi ova situacija bila štetna za zdravlje. Pojašnjavaju da kratkotrajno zadimljenje nije kritično za zdravlje.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. I šta bi trebalo istaknuti, da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore, i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju disanje ovih produkata gorenja.
4: Sad zadnja dva sata vidimo da su koncentracije lebdećih čestica u padanju i svih drugih parametra. Najkritičnije je bilo jutros od negdje 6 ujutro pa do 8. I to su uglavnom stanice na području općine Kostrena zabilježile izrazito visoke koncentracije i PM10 i PM2,5 frakcije lebdećih čestica. Lebdeće čestice su u stvari štete kada su ljudi dugotrajno izloženi visoke koncentracijama. Ovo sad dva ovakvih nekakvih pikova se ne smatra štetnim za zdravlje ljudi.
2: Nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom. Pitao je zašto Plenković i Možemo šuta o tome da se u Pripuzovim postrojenjima stalno događaju požari, zaključujući da mi u Hrvatskoj već imamo spalionice o kojima se u zadnje vrijeme tek počelo pričati.
5: Zašto političke stranke, zašto Andrej Plenković, zašto Možemovci koji imaju ugovore s Petrom Pripuzom šute o Petru Pripuzu? Zašto šute? Zašto šute o tome da se u njegovim postrojenjima konstantno događaju požari? Mi imamo, priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. U Hrvatskoj djeluju spalionice, znači ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude. Imali smo Dravu u Osijeku, imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Zašto o tome nitko ne govori?
2: U sklopu sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću je počelo prekrivanje zakopanog opasnog otpada vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo da ga kiša ispire u krško podzemlje. Izvođač je tvrtka Kostak, privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura, a rok je 30 dana.
6: Radi se o vodootpornoj geomembrani, znači to je armirani polietilen. Ona ima svoju debljinu 0,6 mm, 380 grama po metru kvadratnom, određenu vlačnu čvrstoću i čvrstoću na istezanje, tako da divlje životinje ne bi smjele probiti foliju. Cijela lokacija obuhvata, znači zahvata, gradilište će se ograditi, postavit će se ograde i znači nije dozvoljeno ulazak u gradilište nikome osim izvođaču rada.
2: Zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša jutros je bio pozvan na razgovor u USKOK, doznaje 24 sata Ivan Panđić. Budiša je naime jučer na N1 televiziji izjavio da je problem sa smećem u Gospiću nastao jer je došlo do sprege pojedinaca iz institucije i organiziranog kriminala. USKOK ga je pozvao da podijeli svoja saznanja s njima u istrazi koja još traje. Kako doznaje List, razgovor navodno nije bio baš koristan. Budiša je navodno kazao da su ga na taj zaključak uputile samo dostupne informacije i da ništa dodatno ne znam. Inače, Mirko Budiša se tijekom svoje karijere intenzivno bavio problemom gospodarenja otpadom. Prije 4 godine imenovan je za zamjenika šefa Vunda iz kvote HSLS-a, koji je koalicijski partner HDZ-u i podupire vladajuću većinu. Prije 4 godine na čelo Vunda imenovan je HDZ-ovac Luka Balen, a njemu i Budiši mandat ističe sljedeći mjesec. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o braniteljima i članovima obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja, djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja 2027. visina mirovine određivat će se prema dužini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174.000 hrvatskih branitelja. Nakon predstavljanja prijedloga uslijedila je rasprava. Anka Mrak-Taritaš podsjetila je da je povećanje mirovina za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi početkom ljeta predložila stranka Možemo. HDZ-ov Josip Đakić poručuje kako ovo nije natjecanje u tome tko će glasnije izgovoriti hrvatski branitelji.
7: Oporba da određeni prijedlog, taj o tom prijedlogu vlada ga odbije, onda iza toga, ako imamo sreće pa dođe u raspravi, jednako tako vladajući govore o tome kako to ništa ne valja, pljuju iz svih mogućih oružja, čak što više i glasaju kad je glasanje protiv toga, i onda prođe nekoliko mjeseci, nekad godina dana, nekad par mjeseci, i onda vladajući te isti prijedlog zamotaju u jedan drugi paket, stave drugu mašnu, malo drugačije pokažu, i onda je taj paket koji oni daju znatno bolji i njihov, i apsolutno eto, oni se brinu oko građana. Zapravo današnja rasprava je tipičan primjer kako funkcionira HDZ-ova vlada.
8: Poštovane kolegice i kolege, ovo nije natjecanje o tome tko će glasanje tko će glasnije izgovoriti hrvatski branitelj. Ovdje se radi o tome tko je spreman preuzeti odgovornost za sustav koji mora funkcionirati za desetke i tisuće ljudi. Jer najlakše je obećavati kada ne morate osigurati novac za ono što se obećava.
9: Naime, Josip Đakić je jučer na odboru rekao da je prijedlog stranke Možemo bio dobar, ali je bio problem u tome tko taj zakon predlaže. To je Josip Đakić govorio i kada smo imali raspravu po prijedlogu stranke Možemo, i to je sve što treba znati i o Đakiću, da, i o HDZ-u i onima koji parazitiraju na braniteljima otkako je Domovinski rat završio. Branitelji bi napokon trebali kazniti parazite na njihovoj grbači i njihovoj žrtvi.
10: Dobijate drugu opomenu. Kolega Đakić je dignuo povredu poslovnika.
8: Vređanje i omalovažavanje zastupnika lažima i obmanama. Vaš zmijski jezik, kolegice, doći će do svog kraja. Razotkrit ćemo ko ste i što ste vi. Vi niste osoba koja bi ikome od naših branitelja, koji smo ponosni što smo krvarili za automobil.
10: To nije povreda poslovnika. Dobijete opomenu.
2: Zastupnici MOST-a na svojoj su presici kritizirali HDZ-ov odnos prema braniteljima. Da smo 90-ih imali 400 ili 500 tisuća vojnika, došli bi do Beča, istaknuo je zastupnik Ante Kujundžić.
11: Dakle, poruke koje dobivamo od naših građana, koji kažu, dakle, jedna gospođa koja je ostala bez svog muža, vrlo jasno kaže, 3 eura neka zadrže za sebe, mi ćemo im dati još, samo neka šute i neka ne uzimaju imena hrvatskih dragovoljaca u svoja usta. I ono što je najvažnije, HDZ nikad nije imao hrabrosti definirati tko je bio hrvatski branitelj i te ljude nagraditi, ne samo novčano, nego i u vidu različitih oblika psihološke pomoći i sveg inog što s tim dolazi. Od svih onih prirepaka koji su nanjušili dobru situaciju za jedan lagodniji život. I kad uzmemo brojke koje nam se pojavljuju u različitim istraživanjima, da je Hrvatska 90. godina imala 400 ili 500 tisuća vojnika, ne da bismo mi oslobodili Hrvatsku, mi bismo došli do Beča. A zašto imamo danas ovakvo stanje kako imamo? I odgovor na to nam može jedino dati HDZ.
2: A da među 500 milijuna branitelja ima onih još uvijek itekako aktivni, govori sljedeća vijest. Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske pozvala je mjerodavne institucije da zabrane ulazak u Hrvatsku, ali ne opasnom otpadu već umjetnicima i onima za koje drže da šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince itd. Napominju kako samo politički smušenjaci ne vide problem u nastupu takvih umjetnika u Hrvatskoj. Na meti su im Miroslav Ilić, Brena i Bajaga, premda tvrde da ne traže cenzuru i zabrane, ministri su pozvali da uvedu jasne kriterije i predlože vladi donošenje propisa kojima bi se takvima zabranio ulazak u Hrvatsku.

Vrhovni sud odbio kao neosnovanu reviziju Vigilara u sporu sa udrugom Dugine obitelji, potvrdivši pravomoćnu odluku prema kojoj je Vigilar svojom kampanjom i peticijom diskriminirao, poticao na diskriminaciju, uznemiravao LGBT osobe i njihove obitelji, priopćila je udruga. Slučaj je započeo 2020. godine nakon Vigilareove kampanje Stop Homo Propagandi državne televizije. Zaustavimo fake duge, zaštitimo djecu i obitelji, pokrenuta nakon emitiranja dokumentarnog filma Janina Dugina obitelji na HRT-u, podsjećaju Dugine obitelji. U promotivnim sadržajima istospolne obitelji opisivane su kao fake, neprirodne i nastrane, ustvrdnje da tako obiteljsko okruženje šteti djeci i društvu. Nakon više sudskih odluka, Vrhovni sud je u prosincu 2021. utvrdio diskriminaciju, poticanje na diskriminaciju, uznemiravanje, te naložio uklanjanje spornih sadržaja i zabranu njihovog daljnjeg objavljivanja. Dugine obitelji pokrenuli su i nove postupke nakon sličnih kampanja. Županijski sud u Zagrebu u ožujku 2023. utvrdio diskriminaciju u novoj kampanji Vigilara, dok je u svibnju 2026. utvrdio diskriminaciju i u kampanji Zaklade za pravnu kulturu Ordo i Juris.

0: Prema informacijama servisa FINA Info Biz vidljivo je da je trgovačkom lancu Studenac danas blokiran račun. Studenac čeka formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije kompanije. Studenac je godinama otvarao i preuzimao trgovine, povećavao prihode i izrastao najveći hrvatski lanac po broju prodajnih mjesta. Ipak, krajem 2025. imao je gotovo 450 milijuna eura duga prema bankama, dok su potraživanja dobavljača navodno premašila iznos od 170 milijuna eura. Predstečajni postupak služi kao mogućnost za dogovor s vjerovnicima uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva, naglašavaju iz tvrtke, te dodaju da već rade na planu restrukturiranja. Studenac, kako su naveli, zapošljava više od 7000 ljudi, ima više od 1000 prodajnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i mnogim malim sredinama, diljem, zemljem, naravno i na otocima. Slučaj je za jedan komentirao financijski analitičar Petar Brkić.
1: Pa dalje se može očekivati ulazak vjerovnika, banaka. Mislim, situacija je dosta slična Agrokoru, samo što nije vjerojatno da će biti neka Borg grupa, ipak je puno manja priča. Ali može se očekivati ulazak investitora, novih preuzimanja od strane banaka, otkup potraživanja od strane dobavljača će možda postati dioničar. U svakom slučaju ne očekujem da će ova firma, to jest taj investicijski fond, ostati vlasnik. To je recimo najmanje očekivani rast događaja.
2: A zaposleni ima više od 7000, trebaju li očekivati neke potrese ili da se situacija ipak može koliko toliko sačuvati?
1: Pa naravno, treba očekivati potrese zato što ih je previše. Mislim, ta firma ima previše dućana, ima previše očito zaposlenih. Mislim, to je ružno za reći, ali s druge strane, hrvatsko tržište je dosta veliko da može prihvatiti te radnike. Radnici su potrebni svugdje. Ali u Studencu će sigurno doći do smanjivanja broja ljudi i broja dućana.
0: Iz grada Pule izvijestili su kako se privodi kraj uređenja novog parkirališta na zapadnom dijelu Pragranda uz Vrtlarsku ulicu. Od 110 parkirnih mjesta, 6 će biti prilagođeno osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Parkiralište će biti opremljeno oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom te hortikulturno uređeno sa oko 60 stabala. Nakon stavljanja u funkciju, novo parkiralište bit će dio druge parkirne zone. Istodobno se gradi nova prometnica, duga približno 140 metara, koja će omogućiti pristup iz ulice Marsovog polja s jedne te iz Mutilske ulice s druge strane. Rok za radove 6 mjeseci, ne uključujući radove na vodovodnoj mreži, a izvođač je TGT Adriatic d.o.o. iz Pule. Ukupna vrijednost radova je mrvicu manje od 1 milijun eura bez PDV-a, odnosno 1.236.000 eura s PDV-om. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race u petak 25. rujna na području Pule bit će na snazi privremena regulacija prometa zbog koje će doći do izmjena u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Od 9 do 12 sati bit će zatvoren dijelovi Istarske, Škaljerove, Nezakcijske, ulice Svetog Ivana te šetališta Nela Milotija u neposrednoj blizini arene gdje će se okupljati sudionici utrke. Uži dio grada bit će zatvoren za promet od 11 sati, a promet bi se trebao normalizirati nakon 12.30. Zbog posebne regulacije prometa i zatvaranja prometnica doći će i do privremenih izmjena te obustave pojedinih polazaka autobusnih linija Pula prometa, pa neće biti polazaka autobusnih linija u vremenu od 10.45 do 12.05. Putnicima u javnom prijevozu preporučuje se da zbog mogućih zadržavanja i izmjena pravovremeno planiraju svoja putovanja. Vrijeme. Vrijeme danas oblačno, a krajem dana slijede mogućnosti za kišu i pljuskove. Što se tiče petka, u noći će biti oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kiše, danju će se postupno razvedriti, stoga će prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Zapuhat će umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima, povremeno s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka od 10 do 17, a najviše dnevne bit će između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: slušate
1: 954 FM. Kuća puna ritma.
0: Slušaj
2: Radio Maestral.
1: Mi smo kuća puna ljubavi.
3: A sada provjerujem da malo zavirim u svijet gastronomije. Krk Maid nastavlja stvarati gastronomsku priču otoka Krka. Tradicija dobiva nove interpretacije. Druga Krk Maid radionica okupila otočne ugostitelje, proizvođače i partnere projekta. U središtu su bili šorlice, škamp, janjetina i med. Sve to bilo jučer. Kako tradiciju sačuvati, isto da je dati novi život i približiti suvremenom gostu. To radionica održana u praktikumu srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku. Radionica organizirala turistička zajednica otoka Krka. Od tradicije do suvremenog tanjura. Priznanje su primili svi sudionici projekta, partnerice, članovi povjerenstva projekta Krk Maid kao znak zahvalnosti za doprinos razvoju projekta. A druga radionica još jednom pokazala da vrijednost projekta nije samo u pojedinačnom dijelu ili proizvodu, već u povezivanju ljudi koji svojim znanjem, iskustvom i radom stvaraju gastronomsku priču otoka.

Kirkmade svoju priču nastavlja graditi kroz radionice, povezivanje proizvođača i ugostitelja, edukaciju, B2B susrete i digitalnu komunikaciju. Sve informacije o aktivnostima s sudionicima dostupne su na www.kirkmade.hr.

0: Tierna.
1: Your music. Maestral krize.
2: Sad još malo regi dub elemenata do otvaranja današnjeg krokutka. U kojem želim ugostiti Vatroslava Miloša iz grupe Pool House. Prije toga ćemo imati izjavu Vrn Trohe, nemki koncert grupe The Romance. Čućemo još Martinja, Gordanu Marković i Milota Kekina.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Eto, svima želimo dobrodošiti svoj krokutak. Na početak nismo stavili pjesmu, nego imamo onako malo kratko pričanje. Imamo jednu specijalnu najavu. A to će biti informacija o nadolazećem koncertu benda The Romans sa gostima u Riječkom pogonu, sve povodom promocije izlaska albuma Dandelion na vinil ploči. Sve informacije o događaju. Posto nam je Goran Troha. Pa ćemo najprije čuti njegovu najavu samo koncerta. Vama ćemo ostaviti mogućnost da pošaljete poruku na 0954 954 954. Ako želite ići u Rijeku na koncert sutra, pošaljite samo poruku sa imenom i prezimenom, a sad idemo u akciju.
5: Dobar dan slušateljima Radija Maestral. Ja sam Goran iz benda The Romans i pozivam vas da u petak 25.9. dođete na naš koncert u Rijeci, koji će se održati u klubu Pogon sa početkom u 21 sat. Na koncertu ćemo promovirati izlazak našeg albuma Dandelion na vinilu, da, dobro ste čuli, na staroj, dobroj gramofonskoj ploči. Očekuje vas večer puna country glazbe, plesa, vesela atmosfera. Gosti koji će nastupiti su uz grupu The Romans, Kim Verson, Davorin Bogović, Ana Jakšić, Branko Nemeš, Neven Barac, plesna grupa Flame, vokalni kvartet Misti i nakon svih tih prekrasnih nota, DJ Rabbit nas do jutra zabavlja u country, rockabilly, u bluegrassu. Evo, što vam reći, nego dođite, uživajte. Sutra, Pogon, Rijeka, 21 sat.
4: Evo je pjesma Second sa Kim Verson.

0: Rijeci slušamo Radio Maestral.
1: Evo, reći još jednom, ko želi sutra ići na koncert Romansa u Riječki pogon, nek slobodno pošalje ime i prezime na broj 0954954954, a može dobiti dvije ulaznice. Koncert sutra u 21 sat. Zoran Čalić i Josip Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac 53 godine nakon originala. Posjetimo se frontalnim singlom Bilježi trenutak društvenog buđenja ljudi na cesti. Imali smo je kao hit tjedna. Zadnje albuma Gola u prodaji je što se tiče RMI. Recimo lijepo uživati u njenoj pjesmi Mir na više puta na valovima Maestrala. Na grupa Letri održit će u subotu 14. studenog u Zagrebačkoj tvornici kulture veliku koncertnu promociju albuma svog najnovijeg zadnjeg.

0: Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestra.
1: Evo, plovimo dalje kroz Krokutak, imamo jedan pravi glazbeni biser i njegovo predstavljanje. U ovom trenutku ću dobar dan zaželjeti, zapravo dobra večer. Pozdrav upućujem Vatroslavu Milošu.
2: Pozdrav Radio Maestralu, pozdrav Puli, slušateljima, slušateljicama, hvala na pozivu.
1: Dakle, evo, vi imate cijelu sad onako, kako bi rekao, neću reći zbrku, nego imate puno energije i možete izdržati do sutrašnjeg koncerta. Vjerujem da vam ništa nije onako na glavu i da vam ništa nije ono stvorilo nekakvu zbrku.
2: Pa nije, evo da, sutra u pogonu u Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu. I evo, ajmo reći, premijerni javni nastup, imali smo par nekih ono poluprivatnih nastupa, imamo promociju svoje prve ploče, bendi Pool House, evo nekakav kvartet, ajmo reći, sklepan od članova grupa Casual Elvis, Lesser Man, Bench Warmers, još nekih ono starijih bendova koji se vjerojatno niko ne sjeća. Da, evo, užasno smo sretni da smo dobili priliku da se tako predstavljamo. Koncert će biti na otvorenom, vrijeme bi trebalo biti super, malo hladnjikavo, ali eto, ništa od zbrke, samo, kako da kažem, ono, chill, ljetni tonovi, dok još ide.
1: Reci mi koliko je trebalo stvaranje ovog albuma, da li su to pjesme koje možda imaju neku povijest malo udaljeniju od ovog doba ili...
2: Pa da, zapravo neke od ovih pjesama, specifično pjesma Some Late Night je ono, imala neku svoju inkarnaciju još tamo, a možda čak i krajem 90-ih, u jednom od bendova koji smo nas trojica, Vlado Basić, Denis Brčić i ja, svirali, ali ispričavam se, mislim, ona je stvarno doživjela mnoge inkarnacije, ovo je tek jedna od njih, ko zna, možda će doživjeti još koju i u budućnosti, ali ostalih šest pjesama su u pravilu pjesme koje su nastajale u recimo zadnjih 5 godina, od negdje proljeća 2020. Kad smo Vlado i ja zapravo nakon dugo vremena odvojeno ponovno počeli tako u mom dvorištu, tamo gdje se i nalazi taj famozni Pool House, koji nema bazena, naravno, počeli raditi ponovno pjesme zajedno. Da, malo je to dugo trajalo, jer to je to prokletstvo koje se desi kad napokon se tapiraš neki svoj prostor i nemaš ono, nikakav sat te ne goni da sad moraš ono završiti za sat ili dva, i onda je tako, to je malo je duže trajalo da to doživi neko ono finalno svjetlo dana.
1: Kako kaže mudri Brk, tu je 7 podužih snovitih, mi bi rekli slojevitih pjesama.
2: Pa da, tako nekako, evo, ful smo sretni da nas je i mudri Brk kao jedan od onako najpropulzivnijih naših nezavisnih izdavača prepoznao u toj duljini i slojevitosti i sanjivosti. Da, zapravo pjesme su onako neobično duge. Mislim, mi smo svi svirali u nekakvim ono punk rock, indie rock inkarnacijama gdje su onako pjesme trajale maksimalno 3-3,5 minute, i onda je, moram reći, i nama ovo nešto novo. Mislim da najkraća pjesma 3-3-3 oko 5 minuta, tako negdje. Zato je samo 7 pjesama na albumu, jer više ni ne stane, barem ne na ploču.
1: Jedna traje čak 12, ili tako?
2: Jedna traje čak i 16. U principu ta od 12, to je više kao vinyl edit, u nekom integralnom smislu je 16 minuta.
1: Eto, dakle, pjesme vi imate vjerojatno u sebi različite utjecaje nekakvih bendova koji obilježavaju ovu našu prošlost.
2: Pa sigurno, definitivno. Pa kako sam već rekao, mi smo ono potekli iz nekakve te ono, ja bih rekao da je centar ono, gravitacije uvijek bila Nirvana, pa onda ono, sa Nirvanom su se otkrivali ovoga i Nirvanini utjecaji kao što su Sonic Youth i Pixiesi. Pa ne znam ono kak je vrijeme odmicalo, mi smo postajali sve stariji. Nemam pojma, sigurno Pavement kao jedan od velikih heroja. A onda ono, u nekoj ono zrelijoj fazi čovjek počinje otkrivati bendove kao što su Blue Nile, nemam pojma. Meni je ono definitivno najdražih bendova, Destroyer, kanadski band Destroyer, zapravo ajmo reći band koji se vrti oko kantautora Dana Bežara, s kojim smo i u ovaj Casual Elvis inkarnaciji tamo još negdje 2005. svirali u zagrebačkom Ksetu. Da, mislim, pa do nekog ono Shoegaze-a, My Bloody Valentine, mislim, ne znam, ono, stvarno svega pomalo.
1: Dobro, no,
2: da, ja u zadnje vrijeme slušam dosta ambientalne muzike, Steve'a Roacha, Ryuichi Sakamoto, nekakve ono malo više eksperimentalnije glazbe. Tako da, eto, ali super je i novi Beck, recimo.
1: Evo, tebi se sad na albumu pridružio i na vokalu jedan vice, Damian de Orlando, ili sad tu drugačije izgovara. Evo, on ima i klarinet, ili tako?
2: Da, svašta ima, svega ima na albumu, ovoga fagota, klarineta. Mi smo htjeli Jurović, da toga bude puno više. Ne znam da se čujemo, još malo se nešto prekinulo.
1: Samo ti pričaj.
2: Aha, sorry. Ovoga, pa evo sutra ono, specijalna povlastica, još proširujemo tu nekakvu paletu instrumenata sa vibrafonima, saksofonima i da, ono, nadamo se da će to, mislim, bit će super na probi, zvučalo super.
1: Postoje sad nekakvi ono, šta znam, sretni i razdragani planovi za blisku budućnost ili šta znam, naznaka nekih mjesta gdje bi mogli još održavati koncerte?
2: Pa znaš šta, to je onako, mi smo osuđeni na ovu sudbinu hrvatskih bendova koji, ono, nemam pojma, šta, mi bi fakat voljeli svirat svugdje i otići svugdje, ono, za početak ovoga, i lokalne krajeve, i regiju, i Europu, i svijet, ali nekako čini mi se da to sve je sve teže i teže. Užasno je skupo baviti se muzikom, a i ono, klubovi, pogotovo kod nas, a mislim da su ono uvijek nekako na izdisaju ovoga što se toga tiče, ali velim, evo, stvarno, trenutačno nemamo ništa dogovoreno, tako da zovite nas da sviramo, doći ćemo svuda.
1: Evo, mi smo u ovoj glavno računalo sam povukao 4 vaše pjesme u svoj folder jer su one u WAV formatu, pa onda nisam htio da se tu opterećuje ona dimenzija toga koja bi onako prolupalo. Ali evo, čuli smo u početku pjesmu Street Retreats koja je kao uvod u naše druženje, a onda naravno imamo pjesmu Some Late Night koju si spomenuo, a možda će stati i ovaj Adriatic.
2: Aha, Adriatic Coast Highway, to je ono nekako sanjarenje o imanju manje posla, više vremena.
1: Da, head over ću staviti.
2: Sanjarenje, eto.
1: Head over ću staviti, reci nam nešto ako želiš o njoj.
2: Što, oprosti, nisam ti...
1: Head over pjesmu.
2: Pa može, ono, ili Roadkill, ili Adriatic Coast Highway, to kao smatramo singlovima. Mislimo da, evo, da su one onako možda najradio friendly.
1: Da. Eto, hvala ti na ovom našem današnjem druženju, drago mi da je sve bilo okej, uglavnom sa tom našom vezom i tehnikom. I naravno, želimo vam puno blistavih trenutaka u bliskoj budućnosti.
2: Hvala puno na pozivu, pozdrav svima, uživajte, odmarajte, evo, uživajte u ostatku dana, vikenda, šta već vam stiže. Hvala puno.
1: Hvala tebi i naravno veliki pozdrav još jednom.

Moram se još pronaći u vijestima Krkuta. Gordana Marković je snimila spodzornu pjesmu Mimo nas. Pjesma je snimljena na trajektu. Pjesmu potrebi da usporimo, odmaknemo se od svega nas. Pjesma je snimljena na trajektu. Pjesmu potrebi da usporimo, odmaknemo se od svega što nas oko

elektronski album Smrdljivih Martina. Kapi Gaste Nebuloza dobio svoje vinilno izdanje, ploče će se moći kupiti, mogli ste kupiti još jučer na koncertu promociji benda u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Po cijenu 25 eura. Vjerujem da je svirka bila super. To je bilo to što se tiče Smrdljivih Martina. Onda... Modo Pop, kultni zagrebački punk rocker, najavljuju koncert u Tvornici kulture u petak 20. studenog. Za Sicu, Zagrebu, turisti u Rijeci, AC Ensemble kao posebna gost oba koncerta. To su izvođači koncertnih promocija dvostrukog vinilnog izdanja kompilacije Rijeka, Paris, Texas, broj 2. Tri pozornice, prekvičer u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, 23. listopada će su bili u Rijeci, a 11. studenog će biti u Kinu Šiška u Ljubljani.

Onda zadnja pjesma u Krokutku danas. Nakon što je službeno objavljen na vinilu, hvaljeni debitanski album Sempre Marginal, savršenih marginalaca, odmah je zauzeo prvo mjesto top liste prodaje domaćih izdanja. Jedan od najzapoženijih domaćih punk rock albuma godine sad je dostupan na Dancing Bear webshopu i u Dancing Bear trgovinama. Unbanned do 18. prosinca priprema je veliku koncertu promociju u zagrebačkom Bugaluu. Danas sam već pustio pjesmu bjelovarskog punk rock benda Petar Punk, koji nastavljaju kreativno aktivnu 2026. godinu i predstavljaju novi singl Obje strane. Ali mi možemo ga čuti u sljedećem Krokutku. Još jednu autorsku pjesmu kojom potvrđuju da gotovo 20 ljeća od svojih početaka nemaju namjeru usporiti.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Radio Maestral. Your
1: music. E sad za kraj našeg druženja današnjeg, ipak jedna sunčana pjesma. Jako će se možda pojaviti kao Dogs in the Sun. Ugodan ostatak dana želim vam Ivo i čujemo se sutra popodne.

Ľeto je vrelo, a ľeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite.

0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.

dakle, capo di tutti i capi.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: it yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.

0: Dobar večer svima, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate Cool Jazz emisiju. Poslušali smo skladbu koja se inače vrti u podlozi emisije, to je skladba Soft Winds u izvedbi Barney Kessela, Ray Browna i Shelly Manea. Večeras opet slušamo klasike, jer hej, zašto ne? Osim toga, nisu bez razloga klasici, pa je dobro slušati ih iznova i iznova kako bi nas nanovo nadahnjivali. Sve skladbe koje ćemo večeras slušati iznimne su i sve vremenske. To su sitnice koje ispunjuju naš život i čine nas sretnim. Barem je to kod mene slučaj, a pretpostavljam i za one koji slušaju ovu emisiju. Da ne duljim previše, ipak smo ovdje prvenstveno radi glazbe. U sljedećem glazbenom bloku slušamo najveće od najvećih, neponovljivog Louis Armstronga i prvu damu jazza Ella Fitzgerald. Malo je poznato da je Armstrongov ogroman hit Mack the Knife, s kojim večeras otvaramo blok, zapravo u originalu njemačka pjesma iz opere za tri groša Bertolda Brechta. S druge strane, Ella Fitzgerald, koja nikad nije formalno učila glazbu, imala je savršen sluh i sposobnost improvizacije ravnu najboljim sviračima saksofona. Slušamo Louis Armstronga u skladbi Mack the Knife, zatim slušamo Louis Armstronga i Ella Fitzgerald u skladbi Cheek to Cheek, zatim slušamo Ella Fitzgerald u skladbi Night and Day, te na posljedku opet Ella Fitzgerald u skladbi Damn Their Eyes.
1: Dig man, there goes Mack the Knife.

Iza nas su uvodni klasici, a mi nastavljamo u predivnom vokalnom tonu. U sljedećem bloku donosimo još nevjerovatnih priča. Slušati ćemo Ninu Simone, žena koja je izvorno sanjala o tome da postane prva crna američka klasična pijanistica. Svoj zaštitni znak, duboki i rezonantni glas, počela je koristiti tek kad joj je vlasnik jednog kluba zaprijetio otkazom ako ne počne pjevati uz sviranje. Nakon Nine Simone slušamo Billie Holiday, poznatu kao Lady Day. To je bila glazbenica čije je svako izvođenje zvučalo kao duboka osobna ispovijest. Za kraj ovog bloka slušamo Sudar Titana. Kada su Frank Sinatra i orkestar Count Basie udružili snage 60-ih godina, Sinatra je inzistirao da band svira onako kako oni to najbolje znaju, prilagođavajući svoj slavni vokal njihovom nepogrešivom swingu. Slušamo Ninu Simone u skladbi My Baby Just Cares For Me. Zatim slušamo Billie Holiday u skladbi All Of Me. Zatim slušamo Count Basie i Frank Sinatra u skladbi Pennies From Heaven, te naposljetku Frank Sinatra u skladbi Fly Me To The Moon.

sljedećem bloku malo ćemo usporiti tempo i prepustiti se čistoj i nepatvorenoj eleganciji. Slijedi moj najdraži cool jazz glazbenik, legendarni alt saksofonist Paul Desmond. Zanimljivo je da je Desmond jednom prilikom izjavio kako bi želio da njegov saksofon zvuči poput suhog martinija. Njegov liričan, prozračan ton postao je definicija cool jazza. Iako je napisao jedan od najvećih jazz hitova svih vremena, skladbu Take 5, bio je nevjerovatno skroman čovjek koji je sva svoja autorska prava i honorare od te pjesme ostavio Američkom crvenom križu. Slušamo tri predivne kompozicije u izvedbi neponovljivog Paul Desmonda. Skladbe su Rude Old Man, Take 10 i East of the Sun.

Sljedeći glazbeni blok posvećen je jednoj posebnoj zvučnoj boji, zvuku vibrafona. Otvaramo ga s Miltom Jacksonom, legendarnim članom sastava Modern Jazz Quartet, čiji je bluesom prožeti stil sviranja vibrafona ostao nenadmašan. Nakon Milt Jacksona slušamo zanimljivu priču Lema Winchestera, glazbenika koji je godinama radio kao policajac u Delawareu prije nego što se u potpunosti posvetio džezu svirajući iz Ramsey Lewis Trio. U ovaj blok s velikim ponosom uvrstio sam i legendu naših prostora Boška Petrovića, čovjeka koji je zadužio domaću scenu i odvojio u svijet svojim kvartetom i kompozicijom Seagull's Garden. Slušamo Milt Jacksona u skladbi Beck's New Groove, zatim Lem Winchestera i Ramsey Lewis Trio u skladbi Joy Spring, zatim slušamo Boško Petrović kvartet u skladbi Seagull's Garden, te na posljedku opet Milta Jacksona u skladbi Get Happy.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog nevjerojatnog radijskog putovanja. Večeras smo se prisjetili najvećih vokala, zaplesali uz neponovljivi swing i uživali u suptilnim tonovima vibrafona i saksofona. Kako bismo se oprostili u pravom stilu, za sami kraj emisije ostao je specifičan, opušteni ton tenor saksofona legendarnog Lestera Younga, iz čijeg je nasljeđa i nastao cijeli cool jazz pokret. Odjavljujem se uz njegovu skladbu prikladnog naziva Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdačan pozdrav do sljedećih četvrtka u 20.30 na valovima Radio Maestrala.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je NATO da me posjeti, pulski radio, maestral, a yeah!

smisli zlo. Neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da ruta, pa

psa, sjedite, čeka i dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu, od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.